0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just täpselt nii.

0: turn to dust all that I adore.
1: Täna kolmes. 19.30 Supermõnna multifilm Kuninganna Korgi, loomulikult eesti keeles. 21.20 Aegumatu seiklusklassik Tagasi tulevikku. Täna õhtul TV3-es.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.

0: täna kolmes . 19.30 supermõnna multifilm Kuninganna Korgi , loomulikult eesti keeles . 21.20 aegumatu seiklusklassik Tagasi tulevikku . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . kalapulgad Columbus 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT'd, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: me kõik, ma arvan, oleme rohkemal või vähemal määral puutunud kokku nende inimestega, kes on kaubanduskeskustes ja tulevad sinu juurde, kas nad pakuvad sulle siis pensionifondi muutmist või pakuvad sulle Go3 või pakuvad Elisat või midagi muud. Olete kokku puutunud?
1: Ja muidugi.
2: Nad pakuvad head tuju ja teevad ju komplimente, sest kui minusugune mutikene läheb sinna poolt, siis nad teatavad, Preili, kas teil on üks hetka aega?
0: Ja see töötab
2: ja siis ma olen ju kohe nii rõõmus ja mõtlen, et ta ütles mulle Preili. Aga vahepeal oli tegelikult ju see olukord, kus öeldi, et nad ei tohi mingi teameeter mõõdeti ära, kus lähedus on nad tohivad tulla.
1: See on nagu kaubanduskeskuses suitsuvaba alavad.
2: Jah. Neil tekis see ja siis mul on ju nii kogu aeg kotis see mõõdulint ja siis kui hakkas lähenemas, ma tõmbasin kohe selle mõõdulinti välja.
1: Ma mõtlesin, et see on spray kotis.
2: Oleks võinud olla.
0: Või siis lähed poodi, saad selle nagu ula rõnga mul ümber, et sellest raadiusest nagu lähemal ei tohi tulla.
1: Saad elektrit.
0: Jah.
1: Elisa lõpetas ostukeskustes agressiivse müügi ära ja nüüd konkurendid otsivad endiselt ikkagi müügimehi ja müüginaise juurde. Ma vaatasin, et seal Go3 näiteks ja on pangad siis, kes endiselt seda teevad.
2: Mina staar töötu. Nii, rääkisin.
1: Palga lubadus. 3000 kuni 10,000 eurot.
2: Minek.
0: Olenevalt palju müüki teed, ega see nüüd päris niisama ei ole, et sa seal seisad ja niisama passid ja
1: müüki toad. Kui miinimum 3000.
0: No ma arvan, see 3000 on ka mingi veksliga. Ei, ma ei taha siin midagi alla tuua, aga nii on. Aga on ka neid, kes on loobunud sellest kaubanduskeskustes pakkumistes. Näiteks LHV läks minema, ta sai aru, et see ikkagi ei ole sobiv, sellepärast, et on tehtud isegi väikeseid selliseid etteheiteid, et seal nagu püüda kuidagi ja pensioni fondi vahetama sundida ei ole nagu päris okei. Aga mõned pangad sellest aru ei saa. Näiteks Citadele panga juht ütleb ise, et nemad ei käi mitte sellepärast seal konkreetselt pangas või seal poodides, et kuidagi pensionifondi saaks endal tuua, vaid sellepärast, et olla klientidele nähtavad ja nemad tahavad oma turu osa siin Eestimaal suurendada, et siis nad peaksid olema klientidele nähtavad.
2: See suhtumine, et negatiivne reklaam on ka reklaam vist. Aga mäletate, millal nad alustasid umbes 20 aastat tagasi, ma kus juures tahtsin kunagi intervjueerida seda inimest, kes selle välja mõttes, et hakata neid väli selliseid pakkumisi teha, siis nad olid agressiivsed, aga praegu tegelikuses, kui võrrelda, siis nad on ikka väga leebed.
1: Mis see teie kõige parem nipp on neist mööda minna?
2: Mul juba on. Telefon panna kõrva äärde.
0: Ja mul on ka ja mul üks kord hakkas helisema, siis mul oli natukene piinlik. Aga
1: põhiasi on see, et silm sidet ei tohi luua.
2: Ja õnneks ma ei näe väga kaugele ka ja siis ma niimoodi hajavil vaatan.
1: Kas vaatad nagu jah niimoodi närviliselt ringi kogu aeg, nagu Maris just näitas, või siis vaatad maha või siis vaatad meelega täiesti teisele poole?
2: Aga tead, ülitüütu on siis, kui sa tuled kaupluses, sul on kaks rasket toidukotti ja siis ta tuleb peatab. Su kas ta ei näe seda, et ma tulen pika sammuga, mul on kaks kotti, ma ei viitsi su juures peatuda ja eriti kui mingi kaks vinguvat last on ka veel saba taga.
1: Hea lipp, anna need kotid nii kauaks tema kätte hoida. Mina nii kaua kui seletab.
2: No võt.
0: Mina mõtlen need, kes koolitavad neid tüüpe seal välja. Seda võiks öelda ka niimoodi, kui ma ütlen ei soovi, et siis nagu aitab. Et need on kõik koolitatud niimoodi, et tervis, kas sul on aega? Ei ole. Aga meil on see, mind ei huvita. Aga kui sa tahad see, palun jätta järgi. Aga vaatame ruttu üle, no.
1: Aga mõne puhul see toimib, vaata. Et mõni inimene võibolla siis jääbki sinna nagu ringi sisse, et selle aga pealt.
2: Samas ma arvan, et ebaviisakalt ka ei peaks nendega käituma.
0: Ei pea, absoluut mitte.
2: Ma olen näinud, et mõni ikka käratab neile kuidagi. Ütled, et ei aitäh, mul on või ma ei soovi või nii.
0: Aga sellest võikski piisata.
2: Aga nad on viimasel ajal kuidagi treenitud just sind ju vastu intervjueerima, siis nad hakkad, aga mis sul siis on? Kui ma ütlen, mul juba on sest, aga mis sul on seal kodus, et kui palju see maksab, mis sa maksad, äkki mul on siin odavam pakkumine.
0: Mina olen Go3 neid mehi näinud päris palju, kes neid pakuvad ja siis ma alati ütlen, et ma töötan Go3-es. Siis nad eematavad ära ja siis ma lähen juba teinud oma ostud ära, siis ma tagasi tulles arvan, et noh, jätavad rahulist, ta küsib, ootaga, mis sa teed seal Go3-es? Siis ma ütlen, et tekste loen.
1: Aga huvitav, kas see on ka neil paika pandud, et kus kohas nad asetsevad kaubanduskeskuses, et põgenemisteid oleks inimestel
0: võibolla
1: vähem.
2: Muidugi, mis olevad tõesti, et nad on kusagil, kus me saame möödada. No ei ole võimalik.
1: Mattias Naal on alati öelnud, et tema läheb läbi teise korruse, kui vähegi võimalik on, et kui enne neid müüjaid on eskalaator või trepid, et siis ta alati läheb ülesse. Igaks juhuks,
2: et teeb nagu tiiru ära. Aga kui need ei ole, no mina näiteks käin päris tihti Prismas, rääkides siin Sikkupiilis, no kuidas ma saan, nad seisavad, nad seisavad täpselt sealt ükskõik, kus kohas sa tuled sisse mingisugusest avast, võt, seal sa ei saa neist
1: tagalt uksest.
0: jah , aga siit võiks kõlama jääda see , mis Maris ütles , ega nendega ei tasu ka ebaviisakas olla , tasub jah , kuidagi viisakalt ka öelda ja nad teevad ka kõigest oma tööd , nagu me kõik teeme oma tööd .

0: Maris, ära valeta ja ütle, millises riik sina oled maamaja vaadanud.
1: Hispaaniasse. Kogemata tahtsin öelda, see oli mul silme ees.
0: Alguses ikkagi Hispaania ja siis vaatasid, et võiks Itaaliasse ka vaadata.
1: A sina?
0: Itaaliasse.
1: Sina, Andres?
2: Mitte kusagile.
1: Tõsiselt?
2: Ei, ma ei valeta. Ma ei ole tõesti vaadanud.
1: See on ka juba peaaegu.
2: Ma vaatasin Rakvere, see on nagu ka peaaegu nagu Hispaania. Aga ma ütlen täitsa ausalt ära, et ma olen selline Eesti patriot, et ega mul on puhkusega ka nii. Ma arvan, 3 nädalat maksimum ma igatsen seda armast Eestimaad.
0: Nüüd sa natukene ikkagi valetad ka, sest et ma mäletan küll seda, kui sa pikalt puhkuselt Hispaaniast tulid ja siis mõtlesid, ai, peaks ikka vaatama mingi kinnisvara, võiks vaadata sinna.
2: No, ma ei ole seda tõsiselt, ma pole seda tõsiselt mitte kunagi kaalunud ega vaadanud. Ma olen mõelnud seda, et võibolla oleks tore mõnda aega kusagil olla. Aga ma tean ennast väga hästi, et teinekord, kui ma olen pikalt puhkusel, noh, ma räägingi umbes 3 nädalat on see maksimum, mis ma vaikselt hakkan juba Eestit igatsema. Mulle meeldib tegelikult Eestimaa.
0: No. Mis sa alata, ma olen ikka unistanud sellest küll ja vaadanud neid Instagrami kontosid ja YouTube'i videosid, kus inimesed ostavad endale neid maju ja siis saavad aru, mis seal Itaalias tegelikult nagu vastu lajatab.
1: Aasta või 2 tagasi ma ikkagi istusin kogu aeg seal interneti veebilehel, kus pakuti neid erinevaid kinnisvarasid ja just mind huvitas Hispaania. Ja kuni selle hetkeni, et mul peaaegu, et kõikidel sõpradel Hispaanias on kinnisvara, milleks mulle siis vaja, eks ju? Ei ole ju, ma saan ju kellegi juurde minna. Kokkuvõttes, kui sul on näiteks Eestis, sinul on just suvile siin või maakodu või
0: väikene Tallinna
1: lähedal, kui tihti sa sinna jõuad?
0: No ma tegelikult ikkagi, ma ikkagi elasin seal ja selles mõttes, et ma ikkagi läksin maikuus sinna ja septembris tagasi, et nii palju kui vähegi ilm lubas. Et ma, kuna ta on nii lähedal, siis minu jaoks oligi see oluline, et kui ma endale maakodu nii-öelda või suvila soetan, et seda ma pean saama seal nagu olla. Nagu, et mitte nii, et ma käin seal suve jooksul 2 korda.
1: Aga päris tihti on nii, et keegi soetab endale maakodu ja siis lõpuks on see kohustus, kus käia, niita ja nii edasi. Aga rääkides veel siis sellest, et kuhu eestlased lähevad, siis minu sõbrad on kogunenud nüüd ka just täpselt Itaaliasse, nagu sina rääkisid, ja on tegelenud sellega, 1 euro ostad mingisuguse asja, erinevad linnakesed Itaalias ju pakuvad selliseid võimalusi. Ja
0: sellega on muidugi hea, ma vaatasin just 1 päev, kas üle eile äkki vaatasin YouTube'is huvitav, et sa just sellest räägid. Vaatasin seda videot, kus need 1, 2 ja 3 euro skeemid on. Seal on vist niimoodi, et selle 1 euroga ta just kui läheb müüki, tegelikult toimub ikkagi enam pakkumine ja tihti peale see ulatub seal siis 5000 umbes. Siis saad selle 5000-ga saad selle maja kätte, on ju.
1: Siis hakkad parandama seda.
0: Ja siis sul on klausel kirjas, et sa pead selle maja ära renoveerima.
1: Minu sõbranna ostis endale just eelmisel aastal 1 hoone. No seal on sellised, kui nüüd lahti seletada, umbes nagu oletame Tallinna vana linnas need majad ja sul on selline nagu püstak on sinu oma ja siis need järjest tulevad, et sul on põhimõtteliselt vana linnas selline 4 korru selline ime ilusate vaadetega seal kuskil Sitsiilias ja siis kõrvale ostis ema, siis ostis sõbranna ja siis ta kogu aeg saadab mulle ka neid linke, et ole hea, et osta ka, et näed 30 000, meil on praegu juba selline kogukond, et selle paari aastaga, mill on siis ostetud ja remonditud ja ilusamaks kõike tehtud, ongi mingisugune kogukond kokku saanud, need on Ameerikast, need teevad siis YouTube'i neid videosi, TikTok'i ja siis ta ütleb mulle ka vahel, et näe vaata, mis ta tegi sellest 5000 eurost, eks ju. Ja siis ma ikka on tihti peale selle mõtteni, et vaata, ma ei viitsi enam tegeleda mingi remondiga. Et kui see hetk jõuab kätte, et ma välismaal elama lähen, siis see peab olema see hetk, kus mul on lapsed suured ja ma mõtlen ainult ise enda peale ja siis ma juba ostan midagi sellist, mis on ilus, puhas, uus ja mõjub kuidagi teistmoodi.
0: Võibolla, kui ma oleks ise tohutu kõpitse vaata.
1: Mulle tegelikult meeldib see kõik, aga vaat seal mulle tundub, et ma ei tahaks seda ja üldse, kuidas hakkad siis kogukonda enda ümber seal kasvatama. Esimene asi ju, kui on palju lapsi peres, mõtled laste peale, et nii kuhu nad kooli lähevad, kuidas nad hakkavad seal, mis, no ja nii.
2: Ma olen mõelnud nii palju küll, kui ma viimati nüüd Teneriffel käisin, siis mulle tegelikult nii väga tohutult meeldis, ma olen mõelnud niimoodi, et ma kindlasti teen selle ära ka, et ma olen 2 kuud. Lihtsalt kusagil seal üüri korteris, ennem kui laps kooli läheb, siis ma tahan selle kindlasti ära teha, et olengi 2 kuud lihtsalt seal talveperioodil. Et seda ma küll tahan, ma ei tea, tööandjaga peab siin läbi rääkima, äkki kuidagi õnnestub.
1: Juba varakult räägi ära, sest ta läheb sul kooli mingi 4 aasta pärast või 5 aasta pärast.
2: No just.
0: Ma tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvara kuulutusi.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majased, mis on sellised vana Itaalia stiilis maamajad on ja bassein,
1: mis soovis olla
0: ja oliivipuud ja küpressid, eks ole, ja kõik see sisse sõite nii. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle leegule kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka. Ma vaatan, et ega tegid sellised soovid eestlastel ongi, et nad tahavadki sellist traditsioonilist Itaalia maamaja või siis mingit linnamaja, mis nagu sa kirjeldasidki on sellised torntüüpi 3-4 korru sellised. Aga tihti peale on see, et ega nad ongi väga kehvas seisus. Ja teine asi, millega sa siis kokku põrkad seal lõpuks on see bürokraatia, mis Itaalias on tohutu. Et selleks, et need paberid ajada ja kõik see asi korda saada, see võtab ikka mega palju aega.
1: No selle on teinud läbi praegu minu sõbranna ja tema ema ja sõbrad kõik teinud, aga nemad on leinud sealt ühe väga hea kontakti, kes on neid suurepäraselt aidanud ja neil on väga hästi leinud. Muide, minu äi Harri Kõrvits, tema ju elab Kreekas ja nemad osid Kreekasse maja. Võibolla olete ka Instagramis jälginud Kreeka Kõrvitsad, eks ju, ja nemad on seal kõik üles toonud selle, kuidas 2 aastat tagasi nad sinna läksid, kuidas nad leidsid ja mis see bürokraatia paperite hunnik ja ega see lihtne ei ole. Ja selliste hõimlaste nende kodude ostmine võtab jälle madalamaks seda, et miks endal peaks kusagil midagi olema.
0: No jah, sul on hea.
1: Suuril on olemas. See on sama tihti juhtuks sinna.
0: Pole nagu kuhugi minna.
1: Tead, mis seal Kreekas on hirmutavad, mida nad on öelnud, miks ma sinna külla ei julge minna. Seal on skorpionid.
0: On jah? No jah, aga...
2: No skorpion ei ole kõige laheda, mu tõesti.
0: No aga palju nad on saanud seal skorpioni käest naksakiti?
1: Naksaki ei ole, aga nad on sealt linade vahelt ikka neid leidnud. Ikka neid müüvad vist seal poes mingid spetsiaalseid püüpreid või asju, millega neid kinni püütakse.
0: Meil on nälked ja...
1: Maod on ju ka seal.
0: No ega Hispaanias on tõenäoliselt ka, võibolla skorpion ei ole.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Aga ei, ühesõnaga minge, muidugi, ostke endale maamaja. Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No, 4 miljonit. Siis see tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No, ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
1: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
2: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Muideks meil on WhatsApp ka ja siia üks kuulaja kirjutab.
4: Nii.
3: Et nende perel on üks ühine pangakonto, kuhu siis nii tema kui ka mees kannavad iga kuu toidu raha. Mingi summa, millega siis terve kuu ära majandatakse. Aga muidu pangakonto, kuhu palk laekub, et see on ikkagi eraldi.
4: Ja sellist sarnast postitust ma nägin ühel päeval ka kusagil, kas see oli Facebook või mis või Threads või midagi taolist. Teema oligi see, et kuidas selle pangakaardiga maksmisega ja raha jaotamisega peres käib, kus siis on 12 kasvanud inimest, kes teenivad. Et kes maksab, kuidas maksab nii, et ei tekiks kuu lõpus seda teemat, et mina olen rohkem maksnud. Ja ma olen aru saanud, et on vist päris populaarne praegu just sama asi, nagu lugesid, et inimestel on oma eraldi seisvad pangakontod ja teevad seal, mida nad tahavad, aga kuu alguses siis vastavalt sellele, et kui palju kumbki teenib, sellele ühisele pangakontole kantakse siis mingi protsent ja sellega siis toimitakse terve kuu vältel.
3: Kuidas sul, Maris? On olemas selline
4: ei ole,
3: pangakonto?
4: Või? Ei ole, et ma vahepeal mõtlen, et võiks rohkem printsessiks tõmmata ja siis öelda, et peaks olema nii või naa, aga ma olen kuidagi terve elu väga iseseisev tahtnud olla ja siis põhjustanud endas sellist stressi, et ma pean kõige ise hakkama saama, kuigi ma ei saa öelda, et kui midagi vaja on, siis ma palun need asjad osta või maksta, aga ma esimese võimalusena ikkagi, noh, kui midagi on vaja, siis maksan ise.
3: Aga kuidas te jaotate seda muidu? Näiteks poes käimist või mingisugused muud jooksvad kulud?
4: Kõik asjad ostan mina, aga kui kuu lõpus peaks raha otsa saama, siis küllab ma küsin. Aga pole veel otsa saanud.
5: Oppa, nii! Kujutad sa ette. Aga ta rääkis ka 80 eurot või palju tal selline esmaspäeval poes läheb. No, ideaalne. Kui vaid nii suudaks, siis ka raha
4: arvad, otsa ei saaks. Üks elu on ainult, et on nagu söömine või?
5: No söömine on kindlasti üks osa elust.
4: Kütust ei osta ja kommunaalkulusid ei maksa.
3: Aga mille peale siis mees üldse raha kulutab? Ma olen küsimus. Kui sina kõiki asju ostad?
4: Ei, no see ei ole tegelikult nii mustvalge. Ma lihtsalt mõtlen, kui me sellist

0: pereasju okay. nagu noh , nagu siin sa rääkisid , et ühiseid asju , mida me ostame või teeme või nii . minu mees on kahjuks väga helde käega .
1: kahjuks jah .
0: jah , et tema tahaks kogu aeg kõiki asju osta ja tema tahaks minuga kogu aeg poodi minna ja midagi osta , aga mulle üldse ei meeldi poes käia . ja ma absoluutselt ei taha mitte midagi saada , et mul on hoopis muud asjad olulisemad .
1: meie peres on väga lihtne , on naise raha ja on meie raha .
0: õige . Jürgen .
2: ma ei ole sellist ühist mingisugust kontot või asja , et täiesti tunnetuslikult on see nagu ostmine ja maksmine ja mingid asjad ja nii edasi . ei ole mingit reeglit , et vot nüüd on nii , et .
0: vara veel .
2: jah , võib-olla tõesti .
0: Pole veel tekkinud .
2: aga mul ei ole ka kunagi olnud sellist asja .
1: meil on praegu .
2: et on mingisugused asjad , mis on loogiliselt kuidagi ära jaotunud ja siis .
0: no aga
2: on...
0: kui kuu lõpus tulevad kommunaalarved , arved potsatab postkasti , kes selle maksab ?
1: mina .
2: minu postkasti see ei tule .
0: ahah no, , seega sina ei maksa .
1: Jürgen elab naise kulul .
2: jah .
1: väga mõnus , ka see on ka oskus , ma ütlen , see on väga
0: hästi oled niblinud .
1: hästi jah .
2: see on ka ju elutarkus .
1: muidugi , absoluutselt .
2: üle 40
1: hakkab tulema jah .
0: okei , aga kui kahekesi poodi on minek , siis kes maksab ?
1: no Jürgen ütleb , mul jäi rahakott koju , mul jäi autosse , saad ära praegu .
2: telefon jäi autosse või see , kes enne kassasse jõuab .
0: seda ta ütleb siis , kui ta aadress sinuga poodi läheb , aga .
2: ma üritan alati nagu viimasena kassasse jõuda , vaata . ma olen tõi veel ringi .
1: Jürgen võib ennast maalida siin , mis pildi tahab , aga me oleme riidu läinud sellepärast , kui ma talle võileiba välja teen . ta on selline põhimõttega
0: kaua leppimiseks siis aega läks ?
1: ei no polegi siiamaani ära leppinud , tal ei tohi midagi välja teha . aga ma pean ütlema , praegu minul naine ei käi tööl . lapse palk või siis , mis lapse ema palk on ka läbi saanud . ja ta on kodus . ja praegu vaikselt vaatab tööturul ringi , on saatnud CV-sid ka või CV-sid , aga ega vestlusele keegi pole millegipärast kutsunud . ja ma olen talle alati öelnud ka seda , et ainult tänu temale saan ma oma neid väljaspool raadiot business'it ajada .
0: et ta on kodus .
1: jah , muidu see ei oleks võimalik , meil on ikkagi ühine laps ja see ei ole ainult tema laps ega ainult minu laps , vaid ühine laps ja kuna tema panustab päris palju lapsesse , siis on täiesti loogiline , et needsamad arved , millest sa rääkisid , potsatavad minu postkasti ja ma need ka need ära tasun ja mul ei ole sellega absoluutselt mitte mingisugust probleemi . sest vastasel juhul ma arvan , ma pean tegema mingit korrektuure ja nii palju siin kusagil kasvõi nädalavahetustel suvepäevi juhtimas käia või õhtuid juhtimas käia või oma neid üritusi korraldada , see ei oleks võimalik .
0: Aga see pidi olema väga populaarne noorte seas , et nad jagavad kulusid ja teevadki sellist kaarti , millest sa , Jürgen , praegu rääkisid , et me oleme juba noh , sellises teistsuguses eas , kui need päris noored , aga 20-ndates pidigi nii olema , et reaalselt kuu lõpus arvutatakse ära , kui palju maksis naispool ja kui palju maksis meespool ja arvestatakse siis selle valemi järgi , et mis on kellegi sissetulek .
2: aga seda ma ei viitsiks teha vist .
1: ma ka
2: vist ei viitsiks . arvutama hakata .
1: aga ma saan noortest aru , ega mul ei ole ka selle vastu midagi , kui nendele niimoodi sobib .
2: aga sa võid teha selle ühise splitwise'i vaata . nagu teed kahekesi .
1: appi kui tüütab , ma lihtsalt .
2: ja siis see nagu tasaarveldab sulle kogu aeg nagu kuu lõpus . kes kellelegi , kui palju võlgu .
1: ja sul on olnud raskem kuu , midagi läks nagu , tuli ootamatu kulutus . ja siis läheb selle vaidluseks , ma arvan , see on üks tüliallikas küll . mina ei viitsiks , kui keegi niimoodi oskab , siis palun , see on väga tore ja ma ei, iga pere elab omamoodi , et ma arvan , et kõik on okei .
0: mina olen ikka väga tänulik , et minu abikaasa praegu mind ülal saab pidada
2: miks sa , Andres , jäid nii mõttesse ?
1: ei no me tuli ju raadiosse siia , nüüd ta peab siis abikaasat ka mõnda aega
0: üle . jah , sest mul on vaja seda pesumasin osta ja kuivati .
1: on jah ?
0: no mõtlesin , et ma ei oleks niisama tulnud
1: siia . sa tulid pes- , aga sinu palgalehekar läbirääkimised käisid nii , mul on pesumasinat ja kuivatit vaja .
2: see on ikkagi nagu eesmärgipärane . mulle see meeldib . sa oled võtnud endale mingi kindla asja , mille pärast sa teed mõnda aega tööd ja siis sa saad selle kätte ja siis on nägemist .
1: meil on tõesti raadioga niimoodi , et me kaasame raadiokuulajad ka meie arutellu . saab meile Whatsappi kirjutada 5858586 on meie number . 5858586 või otsid sealt , keegi ütles , et saab otsida üles Star FM , et siis viskab kohe ette .
2: võid proovida .
1: ma ise proovisin , mina ei leidnud .
0: peab olema Whatsappi rakendus telefonis , et sa saaksid seda teha , et niisama kuskilt otsides ei saa seda teha .

0: selline niiske suvi ja vihma tegelikult on ikkagi meil tulnud. See tähendab ju ka seda, et metsa all on seeni ja me teame, et ikkagi päris varakult sellel aastal ikkagi korjati vähemalt kukeseeni küll.
1: Mina ei ole sel aastal korilusega tegelenud veel.
0: Ei ole,
1: tegelikult eile mõtlesin, et võibolla läheks vaataks mustikaid, sest et need ju peaks ka olema ammu ilma juba valmis.
2: Tead, sa ütlesid mustikad, mul tuli kohe meelda, mul käis eelmisel aastal vahetusõpilane Saksamaalt. Oli natukene aega elas meie juures ja siis ma ütlesin, et lähme metsa mustikaid korjama. Siis ütles, et kas te teate, et Saksamaal näiteks on keelatud mustikate korjamine miks? Metsas?
0: Tõsi ka.
2: Ja siis ma küsisin ka, et miks, sest aga millised loomad sealt pealt üle lähevad rebased, marud, õbi, kõik sellised asjad. Ja neid on kuidagi ära hirmutatud, sest ma mõtlesin, et ma teen ta elu huvitavaks siin.
0: Sa tegid talle sellise hirmu?
2: Mitte ei vii vana linna lihtsalt, vaid viin metsa, et me korjame mustikaid ja need asja. Aga mida siis veel oled korjanud?
1: Oota, see, et meil on üldse vabadus minna metsa ja korjata seeni ja marju ja kõike seda, see on tegelikult privileeg.
2: On tõesti.
1: Ega mujal Euroopas see nii lihtne ei ole. Aga ma tean, et seente korjamine Itaalias ja kõik see, et tasub ikkagi ära kasutada seda sinnamaali, kui pannakse suured keelud peale, et ära enam metsa mine. Ei, ma ei läinud eile ikkagi metsa ja sellepärast ei ole ka ma ühtegi seent veel ise korvi pistnud. Aga ega see kukeseen ju igal pool ei taha kasvada.
0: Ei taha. Pigem ja... selline männimetsa all on rohkem seda kukeseent.
1: On, aga näiteks selles minu männimetsas ei ole ma kordagi
0: pärast
1: ühtegi kukeseent näinud.
0: Liiga kuiv.
1: Võibolla on liiga kuivad suved, jah, kuigi tegelikult jah, sel suvel ju peaks ju ometigi.
2: Paljud inimesed, kes armastavad seeni, suured mükoloogid kuulevad ja mõtlevad, et kukeseen ole ju mingi seen.
1: Aga mina ei fänna ka nii palju kukeseent kui võibolla Eesti inimene üldse. Et, mulle meeldivad ka teised seened, mis tuled veidi hiljem on natukene rohkem maitsekad.
0: Mul sama asi, mul seente vastu ei ole midagi ja ma võin kukeseene ja kastet süüa väga hea meelega korraks. Aga noh, ma igapäev ei tahaks seda tarbida.
1: Kukeseene kaste on hype.
2: Lõks võib olla tõesti on, et on teisi seeni, mis on maitsvamad. Paljud ütled, et seeni maitse ju mitte kuidagi, aga mina armastan seeni, mulle meeldivad igas asendis kõik seened.
1: No, minu trikk on see, et üleile tegin seenerisotot ja kuna puravike ikkagi ei ole väga saada, siis peab olema koduskapis
2: kuivatatud
1: pulber või siis kuivatatud
2: puravikud. Tõin sellised kuivatatud puravike just risotto jaoks.
1: Ja mina ostsin siis seda pulbri kujul kuivatatud puraviku, mis teeb sellest seenerisotost ikkagi päriselt seenerisotto. Sa võid sinna siis ka šampinjone nii-öelda nagu sisse hakkida.
0: Et midagi ambal oleks ka. Aga ma tahtsin tegelikult rääkida sellest, et mükoloog hoiatab. Et inimesed usaldavad seene metsas liiga palju tehisaru. Ma olen muide ise ka teinud pilti seenest ja küsinud, kas see on seen, mida paneks oma seenekorvi sisse. Ja ütleb, et päris palju ikkagi ajab sulle soga see tehisaru ja inimestel on öeldud, et see on nagu okei seen, sa viid selle koju, hakkad sellega seal midagi toimetama, tegelikult tuleb välja, et see on mürgi seen üldse. Ja nii ongi, et nad hoiatavad, et ära niimoodi selle päris ChatGPT-ga käin, et seeni pildistamas ja kohe nagu usu 100%, mis ta sulle kirjutab.
1: No seentega on küll selline lugu, et mingisuguse osa seentest võiks endale selgeks teha, siis on juba lihtne.
2: Ja reegel ongi see, et korja seda seent, mida tunned, mitte seda, mida ei tunne.
1: Ja, kui tunned ainult kukeseent, siis korja ainult kukeseent. Tegelikult nii ongi ju.
2: Ja,
0: aga kui sa seene ära korjad, kuidas siis edasi käitud? Sul on seen korvis, kas sa lähed koju, hakkad kohe toimetama või jätata mõneks ajaks sinna korvi?
1: Olen, kuidas ma viitsin.
0: No
2: kui ma käin reedel Saaremaal seenel ja lähen pühapäeval Tallinnasse tagasi, siis ilmselt teeme seda pühapäeval. Aga vahel olen ka teinud tegelikult, mulle meenub varasemalt valmis.
0: Aga kui sa seda pühapäeval hakkad tegema, siis oledki Maris juba eksinud rängalt. Tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti. Nii et tuleb päris kiiresti hakata neid puhastama ja nendega midagi ette võtta, et kui sa need jätad isegi rohkem kui 24 tunniks niisama seisma, siis ei pruugis enam olla nii hea.
2: Tasust tulla sinuga saadet tegema.
0: Just. Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
1: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
1: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? Kas sa lähe ju
2: kilu võileiba söön?
1: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
2: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
1: Muhumaal.
2: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: täna kolmes . 19.30 Supermõnna multifilm Kuninganna Korgi loomulikult eesti keeles . 21.20 Aegumatu seiklusklassik Tagasi tulevikku . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook . Erinevad maitsed , 170 grammi , 1.39 . Uichi hinkaalid sealihaga , 400 grammi , 2.49 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
3: nii , esimene punkt , kas unustamine on muutunud teil probleemiks ?
4: ei .
5: mul küll on .
3: on jah ?
5: mitte probleemiks , aga ma , ütleme niimoodi , et äkki on lihtsalt palju asju , aga ma olen hakanud asju ära unustama küll . Ma ei ole väga see kirjapaneja ka , ma olen üritanud oma aju ikkagi treenida nii , et mul jäävad asjad meelde .
3: kas see häirib sinu igapäevast toimetulekut ?
5: ei , üldsegi mitte .
3: aa , ei või ?
5: üldsegi mitte , paar mingit sellist pisikest asja , mis on nagu kuidagi lähevad , lipsavad meelest ära ja siis tulevad alles hiljem meelde .
3: üks täpsustav küsimus veel , kas unustad vahetult kuuldud infot ?
5: ei .
3: aga esitad ühte ja sama küsimust järjest nagu et nagu küsisid ära , kuulad vastuse ära , küsid jälle sama küsimust . okei , siis esimene punkt , kuidas sul , Maris ?
4: ei .
3: okei , esimene punkt teile siis ei lähe , nii et väga tubli , 9-st ühe olete välistanud , aga raskused planeerimise ja probleemide lahendamisega ?
4: ei .
5: üldiselt ei ole jah .
3: ära luiska .
5: kus sa saad öelda , et ma luiskan , mul planeerimisega on kõik väga okei .
3: ma ütlen lihtsalt ära , siin isegi spetsialist ütleb , eksida võivad kõik , eks
5: ole . võivadki .
3: aga võib-olla teed kuluarvestuses näpu vea või maksad kogemata vale summa .
5: ei , sihukest asja ei ole .
4: kuluarvestuses
5: okay. . sul ei ole sellist asja .
3: no hea küll , hea küll .
5: ainult tuluarvestused .
3: vaat see on ka tegelikult üks suur oht , kui te ei ole iseendaga aus .
5: ma ei ole endaga aus , kuluarvestustel mul ei lähe , sest ma olen üldiselt selline arvete maksja , et ma maksan asjad üldiselt kohe ära .
4: Andres , kui sa tead neid vastuseid , mida me peaksime ütlema , miks sa küsid siis meie käest ?
3: ma igaks juhuks ja küll , siis teil ei ole muresid , väga tore . Raskused igapäevatoimetustega , kas teleri puldi kasutamine tekitab segadust või ununeb üldse , kuidas seda kasutada ?
4: tekitab , üldse ei kasuta .
3: okei , vahel uurid , kuhu su auto parkisid ?
5: täna hommikul läksin valele poole muuseas .
4: tahtsid kõrvalistme peale minna
5: või ? ei , ma tavaliselt pargin ühel konkreetsel tänaval onju ja siis , kuna eile seal ei olnud ruumi , siis ma parkisin teise kohta auto , aga hommikul automaatselt astusin uksest välja , läksin vasakule ja siis , kui ma sinna tänavale keerasin , sain aru , et oot-oot , autot ei ole siin ja siis tuli meelde , et ma panin ta teise kohta eelmisel õhtul .
4: Jah , auto olen küll niimoodi kuskile suurde parklasse pannud , et ei mäleta pärast , aga eks see on selline , astud välja , siis võtad kohe selle telefoni välja , helistad kiiresti kellelegi kõne ja unustad ära , kuhu sa selle jätsid .
3: aeg-ajalt parkimiskohta unustada on täiesti normaalne , aga kui seda juhtub aga pidevalt ja peaaegu igapäevaselt , siis on ikkagi oht . Asjade pidev kaotamine , vaat minul on tui sellega nüüd viimasel ajal hästi . ma küll peitsin oma auto võtmed niimoodi ära , et ma leidsin need 2 kuud hiljem üles .
4: täiesti
3: kogemata , need olid minu diskgolfi kotis .
4: Kindlas kohas .
3: Kindlas kohas jah , aga õnneks leidsin üles ja kodus oli kohe niimoodi . kallis , kas Lise on minu auto võtmetega mänginud , need on kuhugi ära kadunud ? ja noh ,
5: kohe süüdistama .
3: no ikka jah .
5: ikka jah , muidugi .
4: ma vaatate , võtt pani praegu ka niimoodi käed rinna peale kokku .
5: see on esimene asi kohe , ikkagi keegi teine on pannud ära .
3: see on minu probleem , ma olen nüüd hakanud iseennast süüdistama ka teiste probleemides , nii et ma olen paremaks läinud . okei , aga teiega on vist kõik korras , teiega pole mõtet seda testi teha . kuidas ma siia sain , sa pole küsinud , Maris .
5: üleeile veel küsis , aga tänaseks on juba selge .
3: sul ei ole vahepeal mõtteid , kuidas ma siia sain ?
4: kuidas sa siia said ?
3: kuidas ma
4: tulin tuppa ? kuidas sa tulid ?
3: astusid siia tuppa ja mõtlesid , kuidas sa said siia ? ei ole niimoodi jah ?
4: tead , ei ole jah .
3: hea küll , siis teiega , siis on kõik hästi , kui keegi tundis ära , et kõik punktid läksid kuidagi sinu pihta , siis aeg on minna arstile , sest võib olla dementsus .
4: punktid ei sobi lihtsalt , mäluga aeg-ajalt ikka on mingisuguse
3: lõpsemist . aeg-ajalt see on okei .
5: aga mis see kõige tihedam asi on , mis mäluga nagu ?
4: no vahel tõusen kodus püsti ja siis lähen teise ruumi midagi tegema .
5: sa mõtled ,
4: miks sa läksid ? ja siis öeldakse , et kui sa selle ukse läve astud , eks siis sa unustadki ära , et astu sealt tagasi , siis sul tuleb meelde .
3: mega tuttav tunne .
5: kõige parem tunne on see , kui sa oled kuskil näiteks, ma ei tea, sul vaja mingit ülekannet teha või maksad midagi ja siis sa oled ära unustanud oma selle PIN-koodi. Ja see on kadunud ja haihtunud su peast niimoodi ära, et see ei ole võimalik seda meelde tuletada. Ja siis umbes, ma ei tea, tunni aja pärast tuleb lihtsalt tagasi. Aga sellel hetkel see ei ole, sa võid punnitada ja pingutada ja mitte midagi ei tule.
4: Mina siia maani ei tea oma Facebooki parooli, nii ma ei saa seda kasutada siin saate ajal. Ma küll tegin esmaspäeval ettepaneku raadiokuulajatel mind aidata, et mis mu see parool võiks olla.
3: Maris 1-3.
4: Ma proovisin, see ei olnud.
3: Proovi üju märgiga lõpus.
4: Proovisin, see ka ei ole.
5: 4-0.
3: Ja.
4: See ka ei olnud.
3: Muide, see sama teema, millest Jürgen praegu rääkis, mul alles hilja aegu oli mobiil ID-ga. Uh-huh. Ja toksin kolm korda valesti pukkoodi vaja. Uh-huh. Ja kus pukkood on? Pole õrna aimugi ja lõppes see päädis sellega, et ma pidin minema uuesti sinna oma teleoperaatori pakkuja juurde sealt uue SIM-kaardi tellima, et saaks uuesti mobiili ID teha.
4: Olen selle läbi teinud.
3: Ja täpselt, kuidas ja see võimalik, ma olen nagu miljon korda seda panu, mul on see sula selgelt peas ja ei tule. Ja ei tule ja lõpuks ma saingi aru, panin ühe numbri kogu aeg valesti. Mm-hmm. Ja see on ikka täiesti pöörane, ma ei tea, miks vahel aju niimoodi krussi jookseb.

0: kes võiks olla Eesti president?
1: Andres Puusep.
2: Ei, mitte.
0: Seda... Jätame nüüd need...
2: Mis selline reaktsioon üldse? Mõtle nüüd ise, Andres. Ei, no muidugi.
0: Anja.
1: Inimesed on saanud Eesti Ekspressi kuskil veebis hääletada ja pakkuda, kes on, et kuidas siis Andres ei sobi sellisesse nimistusse. Näiteks nagu inimesed on öelnud Koitoome või Nöpp või Severina Šakubauskas.
2: Ei ole inimesed öelnud sellist asja.
1: Kus juures on?
2: See oli küsitlus.
1: Teet Margna, Jürgen Ligi, Olav Ehal, Annes Võrno, Ants Laaneot, Sofi Oksanen ja nii edasi. Mõni on öelnud ka, et tema naine võiks olla, aga suurem ja sellisem asjalikum artikkel selle kõige ees.
0: Koitoome ju kunagi pakuti, et võiks ka kultuuriminister olla.
2: Jah, aga väidetavad vastu seda üldse ei kaalunudki seda.
1: Mm-hmm. Aga huvita, kuidas see uudiseks sai? Sest et kõne toimub kahe inimese vahel. Ja.
2: Ei, aga mingi see erakond, kes teda endale tahtis, nemad vist ütlesid välja.
1: Tanel Kiik vist oli see, kes helistas või?
2: Äkki midagi taolist, jah.
1: No, midagi taolist. Üritan silme ette manada siis midagi taolist.
2: Ma mingi lokkidega selli igal juhul helistas, ma täpselt ei tea, kes see.
1: Aga Eesti Ekspress kirjutab täna, et ükskõik, kes peasi, et naine nii ütleb sisulooja Mari-Liis Kaer, kelle käest on ka küsitud, kes siis võiks olla Eesti Vabariigi uus president ja siin on siis pikem nimekiri erinevate inimeste arvamustest. No näitena on Mait Valmsteini käest küsitud, et mida tema arvab, et kes võiks saada Eesti uueks presidendiks ja tema ütleb, et see võiks olla Rein Raud. Et on mastaapsete teadmistega ja selge maailmavaatega empaatiline inimene.
2: Miks mitte, ma ütlen, kui keegi ütleb Rein Raud. Ma mõtlen, Mait Malmsten ise võiks ka ikkagi olla üks kandidaatidest.
1: Aga miks sa siis ennast sinna kuidagi ära ei mahutanud?
2: Sest ma ei võrdle, ma ei suuda ennast mitte kuidagi ühe pügala peale panna Mait Malmsteniga.
1: Aga sa ei pea ennast võrdlema.
2: Minu jaoks on ta alati olnud selline ikkagi super näitleja ja lahe inimene.
1: Kas sa jääksid seal Jakub Auskasega kõrvuti või?
2: Mina jään umbes sinna kanti.
1: Oota, me varsti tõstame sind üles natukene. Aga Anu Saagimile on ka vist helistatud ja tema käest on küsitud, kes tema arvates. Tema pakub Ülle Madise.
0: Ülle Madise on
1: põhinimi, kes on käinud korduvalt läbisid.
0: Ma näeksin küll teda Eesti presidendina. Tegelikult samamoodi nagu Rein Rauda.
2: Mulle tundub ka Ülle Madise selline vähemalt intervjuude põhjal ja mii palju ma nagu läbi televiisor olen näinud selline rahulik ja võibolla ta ei ole halvim variant, aga
0: ta kas, kindlasti ei ole halvim variant.
2: Kas ta on pakutud seda reaalselt? Ta vist ise pole veel öelnud, et okei, ma olen valmis või?
1: See nimekirjade ülesättimine käib siin 21. 24. augustini kandidaatide esitamine. Vajalik on 21 Riigikogu liikme toetus, 2. septembril esimene hääletusfoor Riigikogus ja nii see edasi läheb. Et praegu siis hekseldatakse need nimesid, eks ole? Ilmselt käivad kõvate telefonikõnede tegemised. No Ülle Madisega on vist see jama, et ta on siin mõned aastat tagasi õrnalt tühistatud ja see on üks siis selline ämber, mis tema järel koliseb, kuigi tema nime on päris palju pakutud sobilikuks inimeseks Eesti presidendiks. Nii, siis on küsitud, kelle käest keegi pakub Joonatav Seevjav, see on minu enda valik ka ja pakkumine, mulle väga meeldib Joonatav.
0: Hea valik.
1: Siis Ülle Madiset on veel nimetatud. Oleg Röss ütleb näiteks, et tema ei ole kursis nende erinevate kandidaatidega ja ei ole selle peale ka mõelnud, peaks mõtlema, tal ei ole kedagi pakkuda. Erki Noole käest on küsitud. No nii, mida pakub Erki Nool?
2: Sheena Balta.
1: Pakub ka ühe nime, kelle nime olen mina kõval häälel välja olnud ja ma näeksin Eesti Vabariigi presidendina, aga olen aru saanud, et ta ei kandideeri ja on loobunud sellest, kuigi tema nimi on ka läbi käinud. See on Jüri Luik.
0: Aha, jah.
1: Erki Nool pakub veel Indrek Neivelti. Siis Silvia Ilvesele on ka kõne peale visatud.
2: Oppa, nii.
0: Kogu ja. Selles nimekirjas nüüd
1: ja,
0: tuli nagu...
1: Jõudsime sinna, jah. Ja siis...
2: Silvia ütleb Marek.
1: Silvia Ilves ütleb, et presidendil ei... No sa palju mööda ei pane, et ei ole tegelikult suurt rolli Eesti edu edendamisel ja tema ainult siis lükkab kääridega ja linti läbi ja teeb kiirkõnesid.
2: See on ka, pole päris tõsi. Ma lihtsalt ütlen, Eesti presidendil on ka muid kohustusi kui ainult esindus kohustus. Mm-hmm. Et see on minu jaoks... ütlevad inimesed, Eesti presidendil pole üldse ülesannet, ütlevad inimesed, kes päris täpselt vist ei adu seda asja ära ja ei ole asjaga absoluutses kursis.
1: Aga Silvel üks mees taskus on küll, ütleb, ta pakuks ühe nime, aga see on natuke liiga tark Eesti president olema, see on siis Mart Helme. Siis on pakutud veel Tõnu Kaljustet, Joonatav Seevjov ja arvake kelleks võiks saada president siis, kui Andrei Sevakin saaks üksinda valida, kes see on.
2: Robin Valting.
1: Ei ole.
2: ei ole jah, ma mõtlesin.
1: Sa liiga vähe mõtlesid, kui sa oleksid natukene korraks süvenenult mõelnud, kelle pakub Andrei Sevakin Eesti Vabariigi uueks presidendiks? Kes see kandidaat?
2: Ma ei...
0: Pole aimu,
2: jah. Ma ei suuda, ma isegi tea, Ragnar Klaverit pakub.
1: Kaupo Karelsoni.
2: Kaupo Karelson. Aga miks mitte?
1: Ütleb, et Kaupo teeks sama asja nagu praegu, ehk produtseeriks, aga siis riiklikul tasemel.
0: Ja ma just tahtsin öelda, et tegelikult see võiks olla Kaupol selline hea väljakutse.
2: Miks
0: ta teeb
2: ei?
0: Ju suuri saateid ja mis võiks olla veel suurem kui üks riik.
1: Et staarivabriku presidendi koha pealt siis vabariigi presidendi koha pealt.
0: See oleks nagu
1: väljakutse. Mees on Kaupo.
0: On väga sümpaatne ja see võiks olla väga äge väljakutse talle.
2: Jaa.
0: Et teha üks suur
2: mina
0: show.
2: Toetan. Mina toetan. Mulle ei ole seda riigikogule säält, aga mina toetan.
1: Meie toetaksime Kaupo Karelsoni kandidatuuri.
2: Kaupo Karelson presidendiks. Nii et kes ei tea, siis tema teeb suuri saateid nagu su nägu kõlab tuttavat näiteks. Sina olid ka mingis tema saates.
1: Maskis laulja.
0: Jah.
2: Maskis laulja, kus see jooks? TV3-es. Maskis laulja.
0: Oli küll, jah.
2: See oli vist ainukene ämber, mis keegi vaadat sa saadet.
0: Maskis laulja.
1: Lõpet, ära see väga populaarne saade.
2: Vaatsid, kus masklist laval ringi hüppab. Kõige põnevam osa oli ainult see, kui mask peast ära võeti.
0: No jah, aga see
2: rohkem saates nagu midagi
1: põnevalt. Anne Laderman tuleb pärast, tutistab sind sellest.
2: Ei, nüüd võib tulla, aga mul võib olla oma arvamus, aga see minu arvamus ei pea ühtima teiste inimeste arvamust.
0: Ei,
2: aga
0: sul võib oma arvamus olla, aga statistiliselt vaadates, et väga palju.
2: No võt, siis eksisin. No, ühesõnaga, ma proovisin veel tuua. Tal need, ma tean su äält, ma tunnen su äält, ma kuulen su äält.
1: Eesti otsib superstaare.
2: Just, vaan need on ju mega giga suured saated.
0: Huvitav, kui Kaupo Karelson oleks Eesti Vabariigi president, et milline formaat see siis oleks? Kas see on selline, kus on kohtunikud laua taga jälle ja nagu arvavad midagi?
2: Võib olla.
0: Või et mis sorti saade selleks?
1: Aga kuidas sa siis kujutad, et see on ju praegu ka nii tegelikult ju? Et on nagu üks suur tegelikult keegi laua taga ja muud kogu arvab, eks? Ainult, et neid on 101, mitte 3.
0: Ja minust riigikogu võiks ka olla selline saateformaat nagu parem kui 99. Võiks ka erinevad ülesanded olla.
2: Langevad välja kogu aeg seal.
1: Kas see oli ka kaupsi tehtud?
0: Jah, kes viskab paberlennukid kaugemale ja nii edasi. Siis oleks äge vaadata neid riigikogu infotunde. Kes hoiab seda harjavart kõige
2: pikemalt käe peale. Aga kui ära Kaupo Karelson presidendiks saab, ma arvan, siis ongi see riigikogus umbes niimoodi. Kui seda lennukit ikka kaugel ei lennuta, siis on minek.
0: No jah, aga vist president nii väga ei sekku sellest parlamendi töösse.
1: Mind huvitab natukene see, mis taevas toimub, taevatähed, astroloogia ja kõik selline asja. Ma saan aru, et see on paljude inimeste jaoks uhu ja siis kuhu ja juhu ja mõtlen, ma vaatasin eile tähtede pealt, et mis tähe märk või päikse märk sellel inimesel võiks olla, kes presidendiks saab. Kaldus sinna, et nagu kaalud oleks.
0: Kuidas sa vaatasid seda üldse?
1: Kas sa Timmeri käest oled kunagi küsinud, kuidas sa vaatad?
2: Olen küll, aga te ei ütle.
1: No võt, seda ma tahtsin küll, et vastust ei tule.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja Kärdlasse vaatame nüüd meie ka varsti Star FM-i ka. Külastame niisama Hiiumaad, vaatame ringi seal natukene, aga
5: Kärdla
4: selleks...
5: on tore linn.
4: On jah.
5: Ja, väike no, puust linn.
4: Vaata, kui sina seda ütled, siis see ei mõju nii, kui keegi teine ütleks.
5: Miks sa oled?
4: Sest sa oled põline kärdlakas ja see kuidagi nagu no, oma saba kergitamine.
5: No jah, aga vaata, kui palju sa Rakverest räägid.
4: Aga Rakver ongi lahe linn ka. No,
5: Kärdla on ka.
4: No on küll, hea küll, aga seal on keegi, kes küünistab ja võib hammustada.
5: Huvitav.
6: Väga põnev.
5: Ma hakkasin kohe mõtlema selle peale, et kes see võib olla. Ja...
6: Mingi naised vahel küünistavad, ma olen ja... luganud internetist.
5: Aga ma ei...
4: Huvitav, et sina ei tea, see on aastat kestnud probleeme, see on väga, väga suur mure seal praegu.
5: Ei tea, kui mina seal koolis käisin, siis nagu ei küünistanud keegi.
4: Mm-hmm. Oled kindel?
5: Ma olen täiesti kindel, jah. Aga... Seal oli küll juhtumeid, mis ikkagi nagu... tegid linnaelanike ärevaks, aga seal oli hammustamisi küll, ma tean.
6: Oleneb, mida küünistatakse?
4: No pole veel küünistatud, kardavad, et hakkavad küünistama, aga Kärdles elavad linnarebased on inimestega seda võrd harjunud, et nad nende kutsikad jooksevad hoovides ringi, käivad inimestel sabas, poevad isegi tubadesse ja nedasi ja sina, oh, no nunnu, ühel hetkel, jah, sulle alguses tundub nunnu, aga hiljem ikkagi nunnu ei ole ja tegelikult on käed seotud, ega see linnaelanik ei saa mitte midagi teha, sellepärast, et rebas kutsikad ei tohi segada. Kui pesakond kuugi sisse seab ja ta sul tuppa tuleb, siis ta seal toas on.
6: See on nagu Hispaanias need tulevad, need
5: skvaterid.
6: Ja tuled sisse, siis pead ise minema ära, tuppa enam ei saa. Lähed koju, vaatad, et 7 väikest rebast on kodus, kolid välja.
4: No just, aga ma ei teanud seda, kui reban on kinnistule pojat toonud, ei tohi seadus järgi pesakonda ise seisvalt ümber paigutada, ega poegi vanematest lahutada ja linnaelanik seab see väga, väga keerulisse olukorda.
5: Mina mõtlesin, et meremees Roosamart on toonud jälle loomi, sest et ta kunagi oli kärdus, oli ta lahv, siis ta tõi ühe kuke ja ühe kassi ja oma merereisidelt.
4: Ja.
5: Aga mingi et sahv pääses puurist välja.
4: Pani minema.
5: Aga vaata, siis ta tõesti oli tige ja ründas inimesi. Kuniks politseinik ära tegelikult väga kurvalt ikkagi ta maha lasi.
4: Ahvi.
5: Ahvi, jah.
4: Kärdlas. See on mingi muinastu raamatust räägib mulle.
5: Ei, seal, ma tean täpselt seda puud ka, kus otsas see ahvistus.
4: Kärdlas oli selline action, ahv jooksis politseist ära, politseajas relvaga taga Kärdla ja mõtlesid taas kuuli pähe.
5: Jaa, Kärdla keskväljakul seal poe ees hammustas inimesi.
6: Pipi on siis Kärdlas kirjutatud, jah?
5: Jah, Roosa Mart, kui sa nii tahad öelda talle.
4: Ja seal oli ahv, kes käis ja hammustas inimesi.
5: Oli.
4: Mis toimub seal? No, rebased küünistavad, tahad hammustada, ahvid hammustavad.
5: Mere rahvas, no.
4: Seal on ikka täitsa
5: teissu. Ikka toodi reisidelt kaas huvitavaid asju.
6: Aga kui palju neid rebased on, neid pesased? Kas need on palju või räägitakse ühest mingis pesakonnast?
4: Ei, neid on ikkagi, noh, see on ikkagi on probleem.
5: Ja ma ei tea, meil kodu Hiiumaal ei ole ühtegi rebase kutsikat.
4: No järelikult, teil pole rebase sõbralik kodu seal Kärdlas.
5: Aga ma ei ole täheldanud, jah.

0: või noh, keegi pole rääkinud, et aga, selline probleem on.
1: Aga jalanõusid pole ära kadunud ukse tagant?
0: Ei, võtavad.
1: No siin räägib Lepiku tänavalt. Ma ei tea, kaugel Lepiku tänav sinu kodus seal on, aga Katre käedus, räägib
0: Lepikult. Kõik lähedal.
1: Katre räägib Lepikult, et ukse taha jäetud jalanõud varastatakse ära, teevad oma väljaheiteid terrassile, kraabivad peenraid, närivad taimede juuri, tänava kivide vahel kraabivad vuugi täite välja, peenra piirded jooksevad maha ja need on ainult mõned asjad, mis nagu teda häirivad. Väike rebasepoeg ikkagi trügib juba tuppa, käib inimestel järgida, sadab vahepeal lapsed tuppa, et rebane ei küünistaks ega ammustaks last.
2: Kindel, et need on ikka rebased, äkki keegi väikene punt inimesi on seda kõike tegemas ja siis ütlevad, et nägid, et rebased tegid.
1: Ma ei kujuta, et...
0: See, aga üks inimene kurda mainit või? See on nagu tavaliselt.
2: Sa kindlasti Jürgen tead, kes see võib olla.
0: Ütle nimi ma kindlalt tead.
1: Katre Kärdlast, Lepiku tänavalt. No kuidas siis Lepiku, Katre
0: ei
1: tea?
0: Katre, jah. Vaata, Iiumal öeldakse ka perekonna nimi öeldakse ikkagi enne või eesnimed järgi ei tea.
1: Mulle meeldib see, et vald ütleb selle peale, et ise saab ka ära teha midagi, et rebased ei tuleks. Et kui sul on pikk muru seal ja pikk rohi oovis, siis need rebased tulevadki sinna, et niida ära. Siis
0: sellist asja kärdas ei ole, et pikk muru. Ma võin sulle öelda, et see on asi ikkagi, millega tegeletakse igapäevaselt. Ja kui kärdas ikkagi mõnes hoovis on muru rohkem kui 3 sentimeetrit, siis sa saad ikkagi naabrilt juba väikese sellise hävitava pilgu.
2: Katreelise poelehte koha.
0: Ehk siis, kui ma arvan, et sellist asja kärdas ei saa olla, et on pikk muru kellegi loovis. Sa ei ole näinud nii hooldatud aedasid, kui on Kärdla linnas.
1: Aga nüüd hakkab minema loogiliseks. Siin on neid iseloomujooni sul küll, et sa selt Kärdlast oled. Vaata, kohe siin kitukas. Seal on ka nagu kohe hakatakse kituma, kui muru natukene pikem on.
0: Ei, ma ei öelnud, et
1: kituma. Aialip on teist värvi.
0: Ma ei öelnud, ma ütlesin, et vaadatakse. Siin hakatakse vaatama.
1: Põrnitsevad.
0: Ja seda sa ei taha Kärdlas, et naaber su peale vaatama.
1: Mis te toimub seal? See täitsa huvitav.
0: Kärdlas on kaks asja, või Iiumal jama, kui praamid jäävad seisma ja kui siis faasioni pood, see aianduspood pannakse üleval mäebel kinni. See on kaks kõige hullemad asja, mis juhtub. Ja siis on inimestel mitte midagi teha.
2: Nokka mütside müük läheb vist ka sellest, sest kui sa ei taha, et keegi sinu peale vaatad, siis sul on see nokk ees kogu aeg.
0: No näiteks.
1: Ja just nimelt neil polegi midagi teha, sellepärast, et käivadki vaatamas, kui pikk on naabri muru.
0: Just, aga mõtle seda, et okei, rebased rebasteks, need ongi võib-olla nunnud ja armsad, aga ma siin viimasel ajal sotsiaalmeedias levivad need videod, kus karupojad tulevad hoovi peale. Mm-hmm. Ja see on nagu vähe jamamasi ju.
2: Nad ei ole nunnud või?
0: On nunnud, aga nad on natuke liiga suured, et nendega võib-olla nagu maadlema hakata. Et kuskil oli just jälle hoovi peal kolm väikest karukest, kellega oli päris keeruline.
1: Ja
0: taha ära ka minna.
1: Jah, vaatasin ka, et seal olid, võimutsesid seal.
2: Et sina mõõtsid kohe sellise pilguga, et kuidas nendega maadelda oleks?
0: No, nad ilmselt tahavad ju mängida.
2: Muidugi tahavad.
1: No, karu mõmmid iseenest on nunnud, kui nad ilma emata tulevad.
0: No jah, aga tihti peale ikka ema ka kuskil võib-olla.
1: Jah.

0: mina jäin pidama hoopiski Sven Grünbergi intervjuu juures ja põhjusel, et siin ühes lõigus räägib ta inimestest selle nurgalt nagu nalja tegemine, sellepärast, et Sveni tütar Stella on öelnud, et Sven oskab peale muusikaga väga head nalja teha ja ta on vahel mõelnud, et isa, kui ei oleks helilooja või muusik, sobiks väga hästi stand-up koomikuks. Noh, tema räägib selle peale niisugusi lugusid, et ta on elu jooksul märganud ja kogenud. Nüüd saame ise mõelda, keda tunneme, keda teame, et kõige naljahimulisemad ja heatujulisemad on tavaelus tõsised inimesed ja kõige masendunumad on need, keda me teame võibolla avalikuses koomikud täna. Noh, meie siin natuke võibolla tunneme ka neid tuntud inimesi. Tema toob siin muidugi näite, mina lapsepõlvest tean hästi, Sulev Nõmmiku. Sulev Nõmmiku oli kuna siis see, meil oli reklaamiklubi saade, kes alati käis, tegi seal nalja, oli niisugune humorist ja näitleja ja lavastaja. Ja nemad on olnud kunagi ühes toas suvepäevade käigus ja ta ütleb, no lihtsalt ei olnud nii öelda nagu sellist rohkem torssis inimest kui Sulev Nõmmik. Et millegi pärast, keda sa avalikusest jääd naljamehena, et need ei pruugi tegelikus elus üldse nagu nalja teha.
1: Mul tuleb kohe, ega Tõnis Niinemets, noh ta võib teha ikkagi pulli ka, ma temaga nagu olen suhelnud ka niimoodi, aga ta ei tee niimoodi nagu ta lava peal. Ja Tõnis Niinemets võib väga tõsiseid rolle teha, noh, raha maa näiteks on ju. Või mõni muu etendus. Ja Märt Avandi on ka minu arust selline, et ta võib teha sul väga hästi nalja, aga lihtsalt kui taga istudega, siis ei pruugi alati nagu nalja saada.
0: Ja et need näitlejad või keda me teame, eks ole, kes laval on tihti just nimelt humoristide või stand-up koomikutena, võivad eraelustaht olla väga nagu kinni oma ette ja mitte tulla sinuga mingisugust nalja tegema.
1: Aga vaata minuga näiteks, raadios ei oska üldse nalja teha, aga kui ma ei ole raadios, no nii uke naljamees täitsa metsas, no kõigil nii tore ja rõõmus.
0: No jah,
2: vaikus.
0: Siin üks, keda ta veel nimetab jälle, need on tõesti niisugused, noh, ma ei tea, Sulev Luik. Näitlejana, kui sa mõtled, millistes filmidest on mänginud alati surm tõsised rollid, elus pidi olema, noh, nagu, noh, niivõrd, nagu, kui ta veel oli, eks meie keskel super koomik lihtsalt.
1: No näed.
0: Või siis näiteks, ütleb Riho Sibul, no parim anekdootide rääkija oli kunagi.
1: Ongi, jah.
0: Ja kuna Sven Grünberg on teada ju meile ka inimesena, kes on meile Dalai Lama siia Eestisse toonud, siis ta ütleb, et talle väga meeldivad hea humorisoonaga inimesed, kuni Dalai Lama nii välja, et Dalai Lama võiks olla suurepärane stand-up koomik, ta on laia spektriga inimene, temalt võib kõike oodata ainult ühte asja mitte ja see on lollus, ehk siis nalja teevad kindlasti arukad inimesed.
1: Ka õige, vaata anekdoot on ka üks selline naljavorm, mis on nagu, vaata minul puudub täielikult anekdootide rääkimise oskus, no täielikult.
0: Ma ei ole ka kõige parem ja mulle ei jää ka inimeste poolt räägitud anekdootid meelde ja kui läheb pikaks anekdootid rääkimiseks, siis...
1: Siis läheb igavaks on ja...
0: Mul on selle naerma hakkamisega ka kuidagi keeruline.
2: Mina aega, et sattun süksesse seltskonda, kus täiesti ootamatult hakatakse järsku rääkima anekdoote ja siis tuleb ühelt ja teiselt. Ja mõnda ma kuulen mitmendat korda on naljakas, aga mul on täpselt sama asi. Mul ei jää need niimoodi meelde. Mul jäävad üksikud, mis on minu mõelest hästi naljakad, aga teised nagu väga ei naera.
0: Kuule, sina leidsid enne Kari Neemingi hea lause, kui me siin räägime meestest naisest sellest samast Grünbergi intervjust, kus ta ütles naise ja naise leidmise kohta. Ma ei tea, kas see oli kusagil eraldi välja tulnud.
2: See on Kroonika veebis on see pealkiri. Sven Grünberg rasketest valikutest elus. Kõige keerulisem ongi õige elukaaslase valimine.
1: Väga hästi öeldud ju.
2: Kuldsed sõnad.
1: Väga. Need sõnad tuleks kirjutada kuugi särgi peale ja ringi käia sellega.
0: Ja ringi käia selle ja naisega või?
1: Jah, absoluutselt. Ei, aga teispidi sa siis näitadki, et sa oled väga uhke ja sa oledki leidnud omal selle, keda sa oled väga otsinud.
0: Ja ise küsimus, mis pildi sa sinna juurde vaid? Lõiamoori pildi või kaks südamekest või...
1: Miks peab mingi pilt on, aga see on lihtsalt selline
2: sõnum.
1: Kirjakere.
0: Ja, topelt sõnumiga.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup, -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostage jysk.ee.
5: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star

Täna on meid ootamas muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ning pärast lõunal on ka äikese oht. Õhutemperatuur 21-26 kraadi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
2: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
3: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist.
4: Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel. Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
7: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
8: Toome teie nii Koopi selle nädala tähed. Rannarootsi maitsestatud sea kaela karbonaad. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT'd, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen
0: just täpselt nii.

0: täna kolmes . 19.30 Supermõnna multifilm Kuninganna Korgi , loomulikult eesti keeles . 21.20 Aegumatu seiklusklassik Tagasi tulevikku . täna õhtul TV3-s .
1: Tartu vanalinn sumiseb . Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1.–16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee .
2: tähelepanu , hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt . T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi . Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal . näeme T1-s .
3: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
4: Paldiski päev , 8. augustil . suur tasuta suvepidu kogu perele . päeval laat , õhtul Anne Veski , Meie mees , Triibupasta ja Hunt .
5: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
6: Eesti veinipidu , Eesti südames . veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossi hoovi . õpitoad , degustatsioonid ja parima veini valimine . kohal Eesti parimad veinimajad . laval astuvad üles Silvia Ilves , Getter Jaani ja Taukar . rohkem infot veinipäev.ee . veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit .
7: Jyski hinnavaring kauplustes . lao tühjendusmüük . allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile , tekkidele , patjadele , madratsitele ja paljule muule . osta ka jysk.ee .
8: mõnusat nädalavahetust . sa kuulad raadiot Star FM .
9: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
10: täna tuleb valmis olla nii vihmaks kui ka äikeseks , kuigi on öeldud , et täna on muutliku pilvisusega ilm , siis tõepoolest sajuvõimalust on , eriti Lõuna- ja Ida-Eestis . õhutemperatuur aga kerkib kuni 26 kraadini .
11: sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud ?
12: ei , mis seal on ?
11: Come on , seal on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheks .
12: päriselt ?
11: jaa , seal saab Eesti pikimat trosslaskumist teha , paadiga sõita , seikluspargis turnida ja palju muud ägedat . kõige ägedam on , et seal on kõigil midagi teha .
12: ma tahaks nüüd nii väga minna , kas sa tuled minuga ?
11: loomulikult , läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa . vaata lisa seikluskeskus.ee .

0: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast robotolmuimeja puhastusjaamaga 189 €. Tekstiilipesur 49 € ja kokkuklapitav pink 5 €. Lidl, alati väärt.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
0: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
3: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!

0: hääl oma lemmikule maaleht.ee/kogukonnahing . konkursi korraldavad Maaleht ja Coop .
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur .
2: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee.
3: Panu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel banaan 1 kilogramm 89 senti, seaga elakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1,2 kilogrammi 3,99. Lill, alati väärt!

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma pean.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, just, täpselt nii.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt. Ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba. Juba täna palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid. Erinevad maitsed. 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid. Erinevad maitsed. 50 grammi, 19 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsal päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee.
10: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine. Magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
11: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
12: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvutitargast. Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust. Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik laviatuurid ja hiired -10%.
13: Värske lisaainet. värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
14: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
13: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
15: Värske!
13: Värske!
15: Ilma lisaaineteta!
13: Ilma lisaaineteta!
15: Väga hea!
14: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
16: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
18: Ütleb, et täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikese oht. Õhutemperatuur jääb endeldama 21 ja 26 graadi vahele.
19: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
20: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast robotolmuimeja puhastusjaamaga 189 eurot, tekstiilipesur 49 eurot ja kokkuklapitav pink 5 eurot. Lidl, alati väärt.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
0: Sveiki! Avasta sel suvel Lätilt. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka, aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjalt plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
3: Vaupakkumised ka raudas. Gustavsbergi WC-pott 299 eurot. Masteri Aero dušikabiin 459 ja Domoletti vinüülparkett 1299 ruutmeeter. Osta ka raudta.ee.
4: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl. Alati väärt. Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee.
5: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüves hüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
8: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
9: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
10: Ei, mis seal on?
9: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
10: Päriselt?
9: Jaa, seal saab Eesti pikimat troisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
10: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
9: Loomulikult läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: täna kolmes . 19.30 Supermõnna multifilm Kuninganna Korgi , loomulikult eesti keeles . 21.20 Aegumatu seiklusklassik Tagasi tulevikku . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Maieri pesukeel Sensitiiv ja Color 1,5 liitrit 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil 1 liiter 1,35. soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuime ja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.ee.
6: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt.
7: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
8: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
9: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
10: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
11: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
12: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
13: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast robotolmuimeja puhastusjaamaga 189 eurot, tekstiilipesur 49 eurot ja kokkuklapitav pink 5 eurot. Lidl, alati väärt.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. See oli nii hea, ma oleks peaaegu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Hästi öeldud.
0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Ostla Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
0: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel banaan 1 kilogramm 89 senti, seaga elakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1,2 kilogrammi 3,99. Lill, alati väärt.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
10: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
11: Eestimaa suvi ikka tahab üllatada ja täna samamoodi on prognoositud küll muutliku pilvisusega ilma, kuid kohati sajab hoovihma ja võib ka olla äikest. Õhutemperatuur 21-26 kraadi.
12: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
13: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pitsa, 4 juustu, 340 grammi, 2,79. Ja aedoad 450 grammi, 95 senti. Lill, alati väärt.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Balbino vahukoore jäätis vafli koonuses 86-94 grammi, Coopi kaardiga vaid 89 senti ja värska originaal looduslik kaseeritud mineraalvesi 6x1,5 liitrit vaid 6,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
3: Alex Elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alex Ela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alex Elas.
4: Lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka, aitäh kaardiga, 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
5: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käsit, aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske!
2: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea!
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
9: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
13: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Lill kapsas vaid 1,78 € kilogramm. Õun Jonagold kõigest 98 € kilogramm.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
17: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
18: Kui äike ei ole sinuni veel jõudnud, siis äikese oht püsib täna õhtuni välja, samuti ka saju võimalus, kuid see on suurem lõuna ja ida Eestis. Õhutemperatuur jääb 21 ja 26 graadi vahele.
19: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
20: Ei, mis seal on?
19: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
20: Päriselt?
19: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
20: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
19: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee. Yeah.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Alekok, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
7: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
8: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
7: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik laviatuurid ja hiire -10%.

0: täna kolmes . 19.30 Supermõnna multifilm Kuninganna Korgi loomulikult eesti keeles . 21.20 Aegumatu seiklusklassik Tagasi tulevikku . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook . Erinevad maitsed , 170 grammi , 1.39 . Witchi hinkaalid sealihaga , 400 grammi , 2.49 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Paldiski päev , 8. augustil . suur tasuta suvepidu kogu perele . päeval laat , õhtul Anne Veski , Meie mees , triibupasta ja hunt .
3: tähelepanu , hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt . T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi . suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal . näeme T1-s .
4: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: tähelepanu , tähelepanu ! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas . I Love 90s ja Summer Hit Special . muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew . Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval .
1: sea abaliha kilohinnaga 2.59 , oliivi jääkõli Santolino 1 liiter aitäh kaardiga 2.99 . Maxima , aitäh , et oled meiega .
6: mõnusat nädalavahetust , sa kuulad raadiot Star FM .
7: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
8: homne päev ilmajaama andmetel on vähese ja vahelduva pilvisusega , kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur on 19 kuni 24 kraadi .
9: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . palju lahedaid atraktsioone . 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
10: muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks, bellalab.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
5: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba selle

0: täna kolmes . 19.30 Supermõnna multifilm Kuninganna Korgi , loomulikult eesti keeles . 21.20 Aegumatu seiklusklassik Tagasi tulevikku . täna õhtul TV3-s .
1: Nublu Inglid , Nublu , Lenna , Ines ja Liis Lemsalu . laupäeval , 1. augustil Luunja roosiaias . piletid müügil , piletilevis ja kohapeal .
2: pagana palav on . alkoholivaba A. Le Coq Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu . isegi selle , et päike kõrvetab .
3: Sveiki avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
4: Paldiski päev , 8. augustil . suur tasuta suvepidu kogu perele . päeval laat , õhtul Anne Veski , Meie mees , Triibupasta ja Hunt .
5: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
6: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee .
7: mõnusat nädalavahetust . sa kuulad raadiot Star FM .
8: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
9: homsel päeval on meid ootamas sarnaselt tänasele vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . kohati võib sadada hoovihma . õhutemperatuur homme 19 kuni 24 kraadi .
10: sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud ?
11: ei , mis seal on ?
10: Come on , seal on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheks .
11: päriselt ?
10: jaa , seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha , paadiga sõita , seikluspargis turnida ja palju muud ägedat . kõige ägedam on , et seal on kõigil midagi teha .
11: ma tahaks nüüd nii väga minna , kas sa tuled minuga ?
10: loomulikult , läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa . vaata lisa seikluskeskuses .

0: täna kolmes. 19.30 Supermõnna multifilm Kuninganna Korgi, loomulikult eesti keeles. 21.20 Aegumatu seiklusklassik Tagasi tulevikku. Täna õhtul TV3-es.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Ai! Vahi vereimejäid!
3: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
4: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjalt plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
5: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.

0: ütleb, näed, sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käsit, aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
4: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
6: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
5: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
7: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
9: Homne päev tuleb ilmajaama andmetel vähese ja vahelduva pilvisusega. Võib sadada kohati hoovihma, aga suurt vihma sadu ei ole prognoositud. Õhutemperatuur 19-24 kraadi.
10: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
11: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.

0: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab , einet vaid €3.40 . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah, nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel. Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
3: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
7: Homse päeval võid laia maailma minna suhteliselt selliste suviste riietega ja isegi võibolla vihma varju pole kaasa vaja võtta, sellepärast, et prognoos näitab meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ning ainult kohatist hoovihma. Õhutemperatuur 19-24 kraadi.
8: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
9: Ei, mis seal on?
8: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
9: Päriselt?
8: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
9: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
8: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: palavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes . 19.30 Supermõnna multifilm Kuninganna Korgi loomulikult eesti keeles . 21.20 Aegumatu seiklusklassik Tagasi tulevikku . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Maieri pesukeel Sensitive ja Color 1,5 liitrit 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil 1 liiter 1,35. soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: mõnusat nädalavahetust , sa kuulad raadiot Star FM .
3: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
4: homne päev toob meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma . Natukene ilmestab seda ainult ajutine hoovihm . õhutemperatuur 19-24 kraadi .
5: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone . 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
6: muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestada. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: maksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . kalapulgad Columbus 250 grammi 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: mõnusat nädalavahetust . sa kuulad raadiot Star FM .
3: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
4: kui juba homseks riided pakid , et millega välja minna laia maailma , siis tea , et homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . kohati võib sadada hoovihma . õhutemperatuur 19-24 kraadi .
5: sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud ?
6: ei , mis seal on ?
5: Come on , seal on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheks .
6: päriselt ?
5: jaa , seal saab Eesti pikimat trosslaskumist teha , paadiga sõita , seikluspargis turnida ja palju muud ägedat . kõige ägedam on , et seal on kõigil midagi teha .
6: ma tahaks nüüd nii väga minna , kas sa tuled minuga ?
5: loomulikult , läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa . vaata lisa seikluskeskus.ee .

0: täna kolmes. 19.30 Supermõnna multifilm Kuninganna Korgi, loomulikult eesti keeles. 21.20 Aegumatu seiklusklassik Tagasi tulevikku. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
0: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
2: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
3: Homme tervitab meid vähese ja vahelduva pilvisusega. Ilm kohati võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 19-24 graadi.
4: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
5: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma pean.
1: Mina küsin taga, et käsit, aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

Päikeses on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu, siis

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestada. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.